ngila em kaka alan lefa sudu kurentu so mita fiskun uskun radio ndarason krenwi praskrum wa chure kurso pro putu panwa ide a shigumna krede kla kampu ijirawe zaktie den ben sudena ala barasku fantina kur ade masro ben nanze dalin wadi she gozuna kawo kuri sare rita mojinduro kampu asoda zakchin kampu adoi suro kre bornoen da sanoru kampu kada kadada do hulutu hulutu hulutu itu daji sandia ganaro chidu au baro wallono kampu doi bakasi zaktina suro bula yerwa en kampu da stadio me kampu teachers village kampu farm center dalori 1 ni dalori 2 pokolise kampu nyc kada kadada zaktina loktu doi

ngila harami krentuso ndarason krenoi mita piskun uskun no da uwa krentuso krma loktunde sa tulur reta kalkal setna andro paraskram kutum gulle ishin putu adatnai

she do fallin yar un pin luko un sele pyaka indin na adu betin ballar da Nigeria ya sibiyan din adiro tuladin du fallin yar un pin luko un sele pyakan indin na kaso sayin du fallin yar un pitur so du fallin yar arakin so yar arakin mi luko un nasura tuladin kuru are ma sepa dudu du fallin yar du indin yar dion kuru kunguna do real ye she yer yakin pirak luko indin yer yakin pirak luko indin yer yakin pirak luko indin selepiwa kuru kasu sen yer yakin pirak luko un so yer yakin pitur soro teladin kentu so daji nandiro play again daji ngao nandiro play again ay nandiro kurman teman awa gede so gulien nandiro play ngao ikin ay daji kurman nandiro teman nandiro dio telepon ya lepudum ya daji ranu nandiyo awa pelan dia teman andiro gulowi kaudro play adik kreno.